o dutse la tala ho di modipa bo bebe ha di tama wa ke monna le masadi wa ha ya ho ba go lo tsela paga teisi dipo tsa ona nne be ke ta kena le mang ka fa ke botsana wa ka o ka ebe ke tla reng